0: te tika ngā ke nei, ka hei hunuku mai ki konei. Nā te mea i Auaua, hinu i te mahi ki roto nei, tokomarim.
1: Anei, o moko kunae. Anei, o moko kunae.
0: He wano ko te tino koe papa ki au, i hara mai ki konei, nā te mea e tino pononga te whānau, tō mātou e whānau, koina ki te whakapono. Ki aunau titihi wairua e tō mei te whānau ki kone.